איך בא לי לשלוח הודעה בעצם מה נראה לי וקודם תתנצלי זו מלחמה נשבע לי מלנסות לבנות לשנינו אין מה לעשות זה רק לשבת לחכות שתזרקי את החכות שלך עליי יש לי ותק מכיר את הפריטות שלך עליי ואיזה סרט זה הסרט המכות איתכנו די זה לא יכול להיות שהם טיפה געגועים אליי זה בדוק שלא אכפת אבל עוברים עליי דברים מפה ועד אלת חרם הרבה זמן לא קידשתי לך את השבת הרבה זמן

הנה עוד דובר מכובד, אהוב, אהוב עליי, והוא מיוחד במינו, והוא בפני עצמו. אנא קבלו בבקשה.

אומר סימן שיש לך חבר אם לפתע פתאום עצוב לך כל היום אבל יש לך למי לספר סימן ש...

אני לא הספקתי להציג לכם את גליה. זאת גליה חיים. שמעתם אותה. עכשיו אני רוצה להזמין מעיין הירשבאיין.